nuapă, agiustimată în capaterră. L'ultima frată nostra, ochiul fiul, ca 18 ani,